0: Awurade wi ase ne bibia ti pa me wi ase ne bibia ti pa me o wa ma ba bo nyina le wa me ma pura bo mi bo nyina so le wa me so ka me wa le din ko
1: Jesus.

kakra bible na se akodi abi ani wa betumi ati wo tre ni ni wo se tatra na bi oba sori ati awo yesu si oba buni fo wo de wo to wi ase nyame so wo ni mi ase nyame come to jesus jesus is calling you miniam se wi ame temro fo kwa ka meka mro fo ni bi atro kwa ka bi atro wo wo sani school na wa kono ye wi ase nyame no se fa koso wo se peja wurade yale kasiya wale da wuro kom wi ase nyame ti se wale ni wo bro mpa wa yale ye kutu so aya ne sabe ni ni pan sam ni wo kun sam ni wo yiren sam eh e wa wurade ni sam wo e ba ye sabe ye ti e bia aka wo da ba ko pa mu afri wi ase ya ye wa chiro na wa chiro. What kind of prophet said, what is written is written. Mahamoria. Akabi.

didi fwa e wo gana hanyina ye nyame namo so ayama ye nyomtofo nyame nhyira mo papa wo se di ofru dia pa no e ya no bi gina sie pia no se nyame amfa wo didi so amonyom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhyira mo papa ye nyame namo so ayye e do so ye tumi bu body nanso so no ye di nyame nhyira mo papa.

nyame hyira mo papa. Deɛ nyame nam so a woyɛ ma nom tofoɔ, nyame hyira mo.

na yebemu kase we onyame esanta wani mi wati wo mi bia wani ho yarema na ban wi anu bia ni akjo na ye woni ba ba kase wo nyame wa wo kase ma efu sama ehiti

Oya nsenchani nyankopone. Hey nsenchani oya wa David numbremu. Di oya wa Jonah numbremu no. Ah oda so ye wa yabra bomu enede. Mese jo nsenchani enede. Ti wa ngomu ejumu enede. Ah mama bro standede de de bro ka.